0: ހަމަ އެއާއެކު ބަދުރު ނިސާގެ މަންމަ ޝަމްސޫގެ ރޯލުން ފެންނަ ޝިފާލި ޝާހުގެ އެކްޓިންނަކީ މުޅި ފިލްމް ކޮޅެއްޖައްސައިދިން އެންމެ ވަރުގަދަ އެއްތަނބު އޭނާގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރުތަކާ ސީރިއަސް ދަނިވަޅުތަކުގެވެސް މަޖާރޫހެއްގެ ގެންގުޅޭ ހަރަކާތަކީ ބެލުންތެރިން ފޫހިވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިދޭ ކަންކަން ދަރިފުޅަށްޓަކާ މަންމައެއްގެ ހިތުގެ ޮންނަ ލޯއިއްބާ ރައްކާތިރިކަން ދިނުމަށް ކުރާ ހިއްވަރު ޝިފާލި ވަނީ ވަރަށް މޮޅަ ތަޞައްވުރު ކޮށްދީފަ
1: लवबर्ड जुल्फी मेरे भाई जैसा है
2: अच्छा ये
1: हाँ
2: तू भाई बन गया
1: सब
2: हाँ
1: आप समझ नहीं रहे
2: क्या
1: ये एक तरफा प्यार है जुल्फी अगर तूने हमजा को किडनैप किया है ना तो सांप को सच बता दे
2: बाप रे खालम मैंने क्या आप दोनों
3: जुल्फी मैं सैड हूं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा चांस है ओके
2: ए हीरो इधर जान जान मैं कुछ नहीं
4: क्या लगा इसके पति को सल्टा देके ट्रक लाइन क्लियर हो जाएगा
2: नहीं नहीं नहीं जाओ
4: यार आप गलत समझ रहे हो ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं है
2: क्या है बताना समझाना
4: हां ठीक है मेरे को प्यार है मेरे को प्यार लेकिन मेरे को बदरू से प्यार नहीं है मेरे को तो खाला क्यूट लगती है
0: मेरे तरह हमजा के रोल में फिरन विजय वर्मा के हुनर की ފަހަ ކޮށްލަންޖެހޭ ވަރުގަދަ މަސައްކަތެއް އޭނާ ދަކުވައިދިން އަނިޔާވެރިކަމާ މަކަރުވެރި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން ބެލުންތެރިންގެ ހިތުގެ އޭނާއަށް އިންތިހާ ނަފުރަތު ފަދޭހާ މުޅަ އެ ރޯލު ކުޅެފަވެ އަނިޔާވެރި ފިރިއެއްގެ ހަގީގި ސޫރަ އޭނާގެ އެކްޓިންނުން ފެނިގެން ދިޔައިރު އެއީ ފިލްމުގެ ސީރިއަސްކަން އިތުރުކޮށްދިން މުހިންމު ބައެއް މިތިން ތަރިންގެ މަސައްކަތުން ފިލްމަށް ވަނީ ސިނެމެޓިކް ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިގެން ގޮއްސަ